Կամարջո պատպատիվ ծեմուրադիվում սմինել է բով, հետեր շիա ռադիո սատգուրի թուրկի ես խմա, դես կախլավ չույդի սեկտեմբերի որշաբատի, թուրկի ես դրոյի թերդ մետի թպիլիսի դրոյի թորմետի սատիա։ Հադիո թուրկի ես խմիս կատլոնում անի գադացեմ է պիս մոս մենա անկարիդան շեգի ձլիատ, խովելգը թուրկի ես դրոյի թերդ մետ թպիլիսի դրոյի թորմետի սատիդան, ծխրայատաս եկուսաս որմոցտատ խուտ մետի կիլու էրցիս սիխշիրիս ոտստատ թերդ մետի մետրիս մոգլ

Հատիվցեմ ռադիոյում սմելը ոչեգասն էպտրոմետեր շիկո ռադիո սատգուր թուրքի եսմից կարտոն եմանի կատացեմ էբի։ Հոմետա մոսմենա ծանկարի դան շեգից լիատ խովելղը թուրքի ես տրոյի թերտ մետ պիլիսի ստրոյի թորմետի սատի դան ծխրայատասեք ուսած հորմոց տատ խուտ մետի կիլու էրցիս սիկ շիրիս ոտ ստատ թերտ մետի մետրի

0: Բարելույս Սարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայն ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաղորդակցությամբ, գամել Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսվում է Անկարայից։
1: Ողջույն հարգելի կնդիներ։ ՏՐՏ հայն համատլուենեն 27 սեպտեմբեր 7։ Ձեզ են ասում ով գլխավոր թեմաները։ Թուրքիա պաշտպանեց Եվրոպայի կանանց վոլեյբոլի չեմպիոնի տիտղոսը, 3-2 հաշվով հաղթելով Իտալիային։ Եմենի բանակայթայլը վերադարձել է դիրքերը հուսիներին։ Գազան սկում է պլատակներ զուս բերված 100 պայուսինցու, այդ թվում 60 երեխայի համար։ Թուրքիա պահպանեց իր կանանց վոլեյբոլի Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը Կիրակի օրը Ստամբուլում կայացած 5 սեթանոց հուզիչ եզրափակչում, 3-2 հաշվով հաղթելով գործող աշխարհի և օլիմպիական չեմպիոնի Իտալիային։ Իտալիան հաղթեց առաջին և երրորդ սեթերում, սակայն Թուրքիան պայքարեց, հավասարեցնելով հաշիվը, նախքան վճռորոշ խաղի պարտադրանքը։ Այնուհետև տանտերերը առաջ անցան 8-4 հաշվով։

Եվ պապանիցին իրենց առավելությունը հաղթելով 15-10 հաշով։ Մելիսա Վարգասը եւ Պաուլա Էգոնուն միասին լավագույն ռմբակուներն էին 28-ական միավորով, եւ Թուրքիան 2 անգամ անընդմեջ նվաճեց Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը։ Եմենի բանակը վերադարձել է Թայիս եւ Ալ Հուդայդա նահանգում գտնվող դիրքերը Հուսինեի հետ բախումների ժամանակ, որոնց արդյունքում մահացե կամ վիրավորվել է խմբի ավելի քան 20 անդամ։ Եմենի զինված ուժերի լրատվական կենտրոնը հայտարարել է, որ բանակը կիրակի օրը Երակի հարձակում է սկսել Ալ Բար ճակատի երկայնքով։ Վերադասել է Թայիցից արևմուտք գտնվող Ալ Քաթահ քաղաքի դիրքերը եւ համապնդել Ալ Հուդայից հարավ գտնվող նորասեքս գրաված դիրքերը։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չին Ընը խոսացել է Հյուսիսային Կորեայի նավատորմը վերացել միջուկային զինված ուժերը, հաղորդում են պետական արտամիջոցները։ Միացյալ Նահանգների աջակիցների ծովային զորավարժությունների մեկնարկից հետո այս շաբաթվա զորավարժությունները, որոնց մասնակցում են Ճապոնիան, Հարավային Կորեան եւ Միացյալ Նահանգները, սկսվել են 2025 թվականին, այն նպատակով, որը պաշտոնյաները անվանել են Փրեյանյանի հրթիրային եւ միջուկային սպանալիքները զսպելու ջանք։ Մենք պետք է համոզվենք, որ միջուկային մարդական համակարգերի բազմազան եւ 66 գործողությունը իրականացնում է իրական պատերազմի համար։ Մեր նավատորմը վերածելով միջուկային զինված ուժերը 2-7 օրը կայացած ծառայության ժամանակ, ասաց Կիմը։ Հազարավոր պայսինցիներ զանգվածային հողակարության առավոտյան են մասնակցել 100 մարդու համար, այդ թվում մոտ 60 երեխաների համար, որոնց մնացորդները հայտնաբերվել են Գազա քաղաքի Զեյթուն թաղամասի ավերված տների փլատակների տակից։ Այս առավելությունը պայսինի պատմության մեջ ամենամեծ հողարկավորություններից մեկն է, որը նախորդել է օգոստոսին Սաբրա թաղամասում հայտնաբերված 112 զոհերի համար կազմակերպված առավելությանը։ Երկրորդ փրկարարական փուլը տևում է 800 ժամ 147 ավերված վայրերում, որտեղ մոտավորապես 1072 մարմին է մնացել թագարդում։ Իրանի ավտանգության բարձրագույն ղեկավարը հայտարարել է, որ Իրանը առաջիկա օրերին Հորմուզ նեղուցի մոտ կսեղծի նոր արգելված գոտի։ Այս գոտին կսկսվի Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի շրջապատման գծից և կներառի Պարսիսոցի տարածքները։ Այս նոր գոտի մտնող ցանկացած նավ կներառվի Իրանի պաշտամիջոցների ցուցակներով։ Հորմուզի նեղուցը ամբողջովին փակ է և գտնվում է զինված ուժերի վերահսկության տակ, մերժելով Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի պնդումը, որ ռազմավարական ջրային ճանապարհը բաց է մնում որպես մեծ սուտ, ասաց պետական լրատվական միջոցներին Մոհսեն Ռեզային։ Եվ ձեր ամենօրյա լուրերն են ՏՏ Հայենից։ Հաջողություն։

0: օգնության ձեռքի պատմություն։
1: Հազաութոյնիսունինք թվականն է։ Օկմենդայի այն ժամանակվա ամայի բլուրների վրա մի շենք է բարսանում մարմարի և աղյուսի սիրո վկայություն։ Սա ոչ պալատ է, ոչ էլ զորանոց։ Սա վերջին ապաստանն է կայքավորների, անոթևանների և բոլոր հույսերը կորցրածների համար։ Ինչպես անունն է հուշում, Դարուլանջեզը, այսինքն անօգնականների տուն։ Բայց այստեղ անօգնականությունը պակասություն չէր, այն նշանակում է սրբազան վստահություններ, որոնք պետք է ընդունվեին պետության և ազգի ողորմածությամբ։ Այսօր մենք խոսենք Սուլտան Աբդուլ Համիդ II-ի կայացանքի հիանալի նախագծի մասին, որն աննախադեպ էր աշխարում, որը թողեց կրոնի, լեզվի, ռասայի և աղանդի տարբերակումներում։ Եթե պատասեք, եկեք սկսենք։ Դարուլաջեզիայի հիմնադրման պատմությունը սկիզբ է առնում կայսրության ամենադրամատիկ տարիներից 1877-78 թվականների Օսմանա-Ռուսական պատերազմից, որը հայտնի որպես 93 թվականի պատերազմ։ Պատերազմից հետո Բալկանից և Կովկասից Ստամբուլ փախստականների հոսքը, ինչպես նաև փողոցներում քնած անօթևան և լքված երեխաները գիշերները արթուն էին պահում Սուլտան Աբդուլ Համիդ II-ին։ Սուլթանը պատկերացնում էր ոչ միայն ապաստարան, այլև հսկայական համալիր, որը կապահով էր մարդկանց կյանքը հիվանդանոցով, արհեստանոցներով և պաշտամունքի վարով, տեղակայություն և կառուցում։ Ընտրված վայրը ներկայիս Օկմենդայինն էր։ Հակոբ Քարայիսյանը և նրա ճարտարապետական խումբը հանձնարարվել էին որպես նախագծի ճարտարապետներ։ 27,000 քառակուսի մետր հսկայական տարածք զբաղեցնող այս կառույցը, որի հիմքերը դրվել են 1852 թվականին և ավարտվել են 1855 թվականին, գլուխգործոց էր, որը համատեղում է ժամանակակից ճարտարապետությանը, Օսմանյա նրբագեղության մասին։ Դարուլաջազեն պարզապես ծերանոց չէր, այն փոքր, ինքնաբավ քաղաք էր, իր սեփական հացաբուլկեղենի խանութով, լոգարանով, լրացքատունով և նույնիսկ վերականգնողական ուղղագծությամբ արհեստանոցներով։ Այսպիսով, որտեղից են եկել այս հսկայական կառույցի ֆինանսական միջոցները, ահա թե ինչ գաղտնիք է թաքնված Դարուլաջեզեն բարեգործական ոգու կարտանկետում։ Այս հաստատությունը կառուցվել է ոչ միայն պետական գանձարանի հազինը ի հասա գումարով, այլև Սուլտան Աբդուլ Համիդի և ժողովրդի զոհաբերության շնորհիվ։ Այս նախագիծը սկսելու համար Սուլտան Աբդուլ Համիդը վաճառել է իր անձնական իրերը, արժեքավոր ծաղկամանները և պալատի հնաոճ իրերը, ապահովելով սկզբնական կապիտալը։ Սուլթանի այս քայլը մեծացավ ինչպես ձևահոսք բոլորը սպետական պաշտոնյաններից միջև սովորական քաղաքացիներ մասնակցեցին այս բարեգործական մրցույթին, ոմանք ուղարկեցին ոսկի մետաղադրամ, ոմանք նվիրաբերեցին հող։ Դարուլաջեզիայի աշխարհում ամենամեծ և ամենակրկնելի առանձնատկությունը գտնվում է բանկի կենտրոնում։ Սուլտան Աբդուլ Համիդը շինարարության պատվիրատուի կողմից պատմականորեն նշանակալի ծրագիր է տվել։ Այստեղ ապաստան փնտրող յուրաքանչյուր հոգի պետք է մխիթարություն գտնի իր հավատքի մեջ։ Ահա թե ինչու Դարուլաջեզեի բակում նույն տանիքի տակ կողքի կանգնած են մսկիթը, եկեղեցին և սինագոգը։ Սա աշխարհում պետության կողմից կառուցված առաջին հաստատություն է, որը մեկ այգում միավորում է 3 կրոն։ Հաստատության ներսում կյանքը նույնքան մտորելու տեղիք է տալիս։ Որպեսզի բնակիչները չմնան անգործ և չտրտմեն դխրությունը, սեղսեցին արհեստանոցներ, որտեղ գորգեր էին հյուսում։ Այս ժամանակակից բժշկության կողմից աշխատանքային թերապիա անվանվող 130-ամյա կիրառումներ, Հիմնադրումից ի վեր դրոջազեն ընդունել ավելի քան 70,000 մարդու, այդում 30,000 երեխաները։ Այսօր այն շարունակում է իր ծառայությունը, հավատարիմ մնալով իր սկզբնական հիմնադրման կանոնադրությանը։ Դրան վերևում գտնվող Կիսալուսնի և Ասխի կնիքը ըստ էության մարդկային արժանապատվության կնիք է։ Եթե պատահաբար գտնվեք Ստամբուլի Շիշլիում կամ Օքեմեդիայում, անցեք այդ դռնով, այդ մարմարի միջանցքներում դուք կտեսնեք ոչ մի անպատմություն, այլև կայացանքի անմար կրակ, որտեվ այն հոմանիշ է այս հողերում անօգտականների պաշտպանելու համար։ Դարուլաջեզին ոչ միայն վեճնական նպատակներից էր, այլև մեկնարկային կետ, շատ երեխաների համար։ Երեխաների բաժինը մանուկներ և մեծ երեխաներ, հաստատության ամենակենսուրախ և հույսով լի անկյուններ։ Այստեղ մեծացած երեխաները պետության պաշտպանության ներքո մտան արվեստի և կյանքի աշխարհ։ Այն հիմնադրված գործողության, հյուսելու և հայասագործական անսանոնսները ծառայում են որպես մի տեսակ մասնագիտական ավակ դպրոց այնտեղ մեծացած երեխաների համար։ Այն ոչ միայն տաղանդներ է սնուցում, այլև երբեմն դառնում էր մեծ տաղանդների ապաստարան, որոնց կյանքը մաշվել էր հանհանգիստ ժամանակների պատճառով։ Չնայած այն իր անունը ստացել անօգտական բառից, այն իրականում դարձել է պատվի և

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելու կնդիներ, ՏՏ-ի համատլուերներ, երեքշաբթի, սեպտեմբերի 8։ Ձեզ են ներկայացում ողակղխավոր թեմաները։ Իրանը զգուշացում է, որ Միացյալ Նահանգների տնտեսական պատերազմը կարող է հանգեցնել Պարսից-Սոցի ծովային արգելքի գոտու սերսմանը։ Ֆինլանդիայում տղամարդը դատի է տրվել 261 երեխայի նկատմամբ սեռական բռնության համար։ Սմոտրիչը Օստոյ համազգագրերը հայտարարում է անվավեր։ Իրանի ավտանգության պաշտոնյա Մոհսեն Ռեզային զգուշացել է, որ Միացյալ Նահանգների շարունակական տնտեսական պատերազմը կարող է հանգեցնել ծոցում ծովային արգելված գոտու սերսմանը։ Թեհրանը հիմնովին վերականգնավորել է իր դիրքորոշումը ամերիկյան ռազմանավերի և բազաների նկատմամբ։ Զգուշացումը հնչել է այն ժամանակ, երբ երկու կողմերը միմյանց մեղադրել են մարտական գործողությունը դադարեցնելու և Հորմուզի նեղուցը վերաբացելուն ուղված հունիսյան հռչակագիրը չկատարելու մեջ։ Ֆինլանդիայում դատի է տվել մի տղամարդու, ով մեղադրվում է Snapchat-ի և այլ սոցիալական ցանցերի միջոցով 9-15 տարեկան 361 երեխաների նկատմամբ սեռական բռնության մեջ։ Ֆինլանդիայի ոստիկանությունը հայտնել է, որ ճնշում է գործարարը երեխաների վրա, ուղարկելու ինտիմ նյութեր, այն բանից հետո, երբ նրա հեռախոսում հայտնաբերվել են հազարավոր լուսանկարներ և տեսանյութեր։ Իսրայելի ֆինանսների նախարար Բեզալել Սմոտրիչը Օսլոյ համազգագիրը հայտարարել է անվավեր, պնդելով, որ օկուպացիայի ամբիցիան ԱՊ-ի Ա և Բ տարածքները պատկանում են Իսրայելին։ Աջ ծառայահեղ նախարարը պահանջել է Պաղեստինի ինքնավարության անհապաղ լուծարումը և ընդունել է, որ իր դիրքորոշումը հսկողության մեջ է լինելու։ Հյուսիսային Կորեան դատապարտել է Միացյալ Նահանգների, Հարավային Կորեայի և Ճապոնիայի կողմից անցկացվող հնգորի ազատության եզր զորավարժությունները, դրանք որակելով որպես ռազմական սանդրանք և զգուշացել է ճրճրշված պատասխան միջոցառումների մասին։ Զորավարժությունները ներառում են օդային, ծովային, կիբեր և հրթիռային պաշտպանության գործողությունների միջազգային ջրերում և օդային տարածքներում, ինչպես նաև Ճապոնիայի բազաներում։ Եվրոպացի քաղաքական գործիչները մտահոգություն հայտնել այն բանից հետո, երբ Գերմանիա ծայրահեղ աճ կուսակցությունը հաղթեց ձայների 43.8%-ը, Ֆրանսիան հաղթանակը անվանեց շատ մտահոգիչ ազդանշան, մինչդեռ Լեհաստանի և Չեխիայի քաղաքական գործիչները զգուշացին ծայրահեղ աճ ուժերի ավելի լայն վերելքի մասին։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ-ից։ Հաջողություն։

Ինչու պետք է մարդը թող ունի հարմարավետ կյանքը, մարդաշատ քաղաքները և իր իմացած ամեն ինչ, և նահանջի անապատի մեջտեղում, գտնվող մի ամայի ջարի մոտ։ Երբ մենք մտածում ենք անապատի մասին, առաջին բանը, որ մտքով անցնում է, լրությունն է, հարգելու կնդիներ։ Այնտեղ ամբողջ չկա, քաղաքների աղմուկ չկա, և ուրիշներին բացատրելու շտապողականություն չկա։ Միայն քարեր, կամի, երկինք և սեփական ներքին ձայնը։ Դարեր առաջ որոշ մարդիկ հենց սա էին փնտրում, ոչ թե աշխարից փախչելու, այլ աղմուկի մեջ կորցրած այդ պարզ զգացողությունը վերագտնելու համար։ Քրիստոնեական վանական ավանդույթի ամենավաղ և ամենազրեցի կենտրոններից մեկը ի հայտ եկավ եգիպտական անապատներում 4-րդ դարում։ Սակայն այս կայծը արագ տարածվեց Երուսաղեմում և Պաղեստինի երկրում։ Առաջին ուխտավորները հավաքվեցին այս անապատներում ձգտելով, հետևելով Հիսուսի հետքերով գնալ և անձնանալ միայնության մեջ այն հողերում, որոնցով նա անցել էր։ Այդ ժամանակ ուխտավոր լինելը միայն Երուսաղեմի մեծ եկեղեցիներում աղոթելը չէր։ Աշխարից հեռացած և անապատում ապաստանած ճգնավորներին և վանականներին գտնելն ու այցելելը, ինչպես նաև նրանց աղոթներից և հոգևոր առաջնորդությունից օգտվելը դարձավ ուխտագնացության փորձառության կարևոր մասը։ Այս ճանապարհորդությունները մեր օրերը հասցնող ամենատակրկիր վկայությունից մեկը էներգիայի Էգերիայի անունով Քաջարի կնոջ օրագիրն է, որը 4-րդ դարում ճանապարհ ընկավ արևմտյան Երուսաղեմից, հավանաբար այն վայրից, որտեղ այժմ գտնվում է Իսպանիան կամ Ֆրանսիան։ Այս ազնիվ ճանապարհը, որը հազարավոր կիլոմետր անցավ այդ ժամանակի դաժան պայմաններում, բացառապես հետևելով իր հավատքին, համարվում է պատմության մեջ առաջին կին ճանապարհորդներից մեկը։ Էգերյան իր գրառումներում, որոնք մանրակրկիտ կերպով պահվում են անկեղծ տոնով, կարծես նամակներ է գրում Եվրոպայում գտնվող իր հավատակիցներին։ Մանրամասը նկարագրում է անապատային արարները, առաջին եկեղեցիներում մատուցող ծառայությունները և լեռներում թաքնված վանականների ասկետական կյանքը։ Նրա դիտարկումների շնորհիվ մենք կարող ենք հիմանալ հետևյալ այսօրվա քրիստոնեական աշխարհում կիրառվող պաշտամունքային համակարգի արմատների մասին, այսինքն, որ աղոթներն են ինչ հերթականությամբ են կարդացում, զատկի տոնակատարությունը և անապատային վանականների կողմից օտարերկրացիներին ցուցաբերված հայտնի հյուրընկալության մասին, այս ամենը 4-րդ դարում։ Նրա ճանապարհորդական գրառումը նման է Սուրբ Երկիր առաջին ուխտագնացությունների վար և խորապես մարդկային լուսանկարի։ Ժամանակի ընթացքում Երուսաղեմից արևելքից մինչև Մերալցով ձգվող անապատային հովիտները ծածկվեցին ժարերի մեջ թաքնված վանքերով, ճգնաներով և գրչական արսանոցներով։ Այսօր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Պաղեստինի անապատում գտնվող վանքերը և ճգնարանների այս ցանցը ճանաչում է որպես մարդկության պատմության ամենաեզակի մշակութային և կրոնական ժառանգություններից մեկը։ Այսպիսով, ինչու են այս մարդիկ գնացել անապատ, ինչու են նրանք ընտրել մեծությունը։ Պաղեսինի վաղ վանական կյանքի շղթայը ամենաստացված օղակներից մեկը հիմնադրվել է Գազայի մոտ։ 4-րդ դարում Սուրբ Հիլարոնի կողմից հիմնադրված և այսօր Թել Ում Ամեր անունով հայտի վանական համալիրը այս վերափոխման ամենաակնհայտ օրինակն է։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության այս վայրը ցույց է տալիս, թե ինչպես են միայնակ վանականները աստիճանաբար անցնում կատարել համայնական կյանքը։ Այս ածաշճանում կիրավել Լավրա անունով մեկուսացման շատ յուրահատուկ համակարգ։ Վանականները շաբաթվա մեծ մասն անցկացրել են լիակատար մեկուսացման մեջ և իրենց փոքրիկ քարանձավներում և խցերում զառիթափ ջարերի վրա, հավաքվելով միայն շաբաթ և կիրակի օրերին, համայնական պաշտամունքի և ճաշի համար։ Անունը, որը այս անապատային կարգապահությունը վերածել մեծ ինստիտուցիոնալ կարգի, Սուրբ Սաբանն էր։ Գիդրոն հովտի զառիթափ ջարերի վրա կառուցած և այսօր Մար Սաբա անունով հայտնի հսկայական վանքը դարձել է
Պաղեստինի անապատի ամնամեծ հոգևոր և վարչական կենտրոնը, Սուրբ Սաբայի կողմից սահմանված աշակերտության, մեկուսացման և պաշտամունքի կանոններով. 500 տարի այս վանքում կյանքը երբեք չի դադարել։ Այն նման էր անապատի մեջտեղում գտնվող անկախ աշխարհը իր յուրատուկ օրենքներով։ Սուրբ Գևորգի վանքը, որը թռչնի բույսի պես պայծառ կանչեր Երուսաղեմի անապատի Վադի Քելթի ժայռերին կամ Հորդորդենի հովտի սրտում, Երիքովի մոտ, հին դեր Հաջլա վանքը այս ոգու ամենավար վկայություններն է։ Մասնավորապես դեր Հաջլա վանքը իր ջրային աղբյուրներով, արմավենիներով և ձիթենիներով մամնավորում է բնության և հոգևորականության գաղտնիքը, նմանվելով անապատի սրտում գտնվող Օազիսը. Այստեղ անապատի չորությունը և ջրի կենսատու ուժը կողքի են կայնած։ Վանականները կառուցել են ջրային ջրանցքներ, գործելով որպես ինժիներներ այս անպտուղ երկրում, կառուցելով տերասներ և մշակելով այգիներ։ Դարեր շարունակ արևելյան քրիստոնեությունը, արամեացիներ, մելքիտներ, հայեր ապրել է իր սեփական տեմպով այս անապատային միջավայրում, մինչև 11-րդ դարի վերջը, երբ այն մեծ ցնցումների ենթարկվեց։ Հռոմի պապ Ուրբանոս II-ը 1055 թվականին Կլերմոնի ժողովում պատմական որոշում կայացրեց, սկսելով խաչակրած աշավանքները։ Հռոմի պապ Ուրբանոս II-ի այս հայտարարությունը զորքերի և մարդկանց զանգվածային ալիք մոբիլիզացրեց արևմտյան Եվրոպայից դեպի արևելք։ Խաչակրաս հակավորության ժամանակաշրջանում Պարեսինի ժողովրդական և ճարտարապետական կառուցվածքը արմատապես փոխվեց։ Արևմուտքից եկած լատինական քրիստոնյաները միավորվեցին արևելյան քրիստոնյաների հետ, ովքեր դարեր շարունակ ապրել են այս հողերում։ Երուսաղեմում և նրա շրջակայքում գտնվող վաղ եկեղեցիները, վանքերը և սրբավայրերը վերակառուցվեցին կամ ընդլայնվեցին խաչակրաս ճարտարապետության ոչով։ Անապատում նահանջած մի ժամանակ հանգիստ ճգնավորները փոխարինվեցին պարտսպատ վանք ամրոցներով և լատինական և արևելյան քրիստոնեական ավանդույթներով։

հյուրերը համակերպություն ունեցան այս նոր կարգում։ Սակայն, չնայած այս բոլոր քաղաքական ցուցումներին, անապատի խորքերում գտնվող արևելյան վանականներին հաջողվեց պահպանել իրենց հին ավանդույթները։ Պատմության ընթացքում անապատի խորքում գտնվող այդ քարե պատերը միշտ պահպանել են իրենց լուրությունը։ Ինչու է մարդն ավելի լավ լսում աշխարհը, երբ լուրում է։ Անապատի ճգնավորների կարծիքով պատասխանը պարզ էր. երբ մարդու ունեցվածքը նվազում է, նրա միտքը զբաղեցնող աղմուկը դադարում է, թողնելով միայն ճշմարտությունը։ Այսօր ժարերի մեջ լուր կանգնած այս կառույցները մեզ պատմում են այն մեծ ճանապարհորդության մասին, որը մարդը կատարում է դեպի իր սեփական ներաշխարը։ Անապատի լրությունը պարզապես լրություն չէր, այն լսելու սովորելու մասին էր։ Բայց այս երկրներում, երբ նա մեզ կնքին, տեսնում ես լույսի խավարի մեջ աստղ։ Այդ աստղը պարզապես չի փայլել երկնքում։ Դարե շառնակ այն շառնակել է ցույց տալ տաճարի խորքում գտնվող քարի վրա գտնվող նույն տեղը։ Ինչու է աստղը մնում նույն տեղում 8 տարի շառնակ։ Այս հարցի պատասխանը գտնելու համար հաջորդ դրվագում մենք կմեկնենք Բեթլեհեմ։ Մենք կհետևենք ծննդյան եկեղեցու տակ գտնվող քարանձավում թաքնված այդ 14 թվականի արծաթե աստղի պատմությանը և դրա ճանապարհորդությանը միջնադարից մինչև մեր օրերը։ Կհանդիպենք հաջորդ դրվագում, մնացեք առողջ, հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր կարծիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարելույս սարգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջ հարգելի կնդիներ, ՏՏ հայ համատլուերն, երեքշաբթի, սեպտեմբերի 8։ Ձեզ են ներկայացում ողջախաղ թեմաները։ Իրանը զգուշացում է, որ Միացյալ Նահանգների տնտեսական պատերազմը կարող է հանգեցնել պարսից ծովային արգելքի գոտու սեղմմանը։ Ֆինլանդիայում տղամարդը դատի է տրվել 261 երեխայի նկատմամբ սեռական բռնության համար։ Սմոտրիչը Օսլոյ համաձայնագրերը հայտարարում է անվավեր։ Իրանի ավտանգության պաշտոնյա Մոհսեն Ռեզային զգուշացել է, որ Միացյալ Նահանգների շարունակական տնտեսական պատերազմը կարող է հանգեցնել ծոցում ծովային արգելված գոտու ստեղծմանը։ Թեհրանը հիմնովին վերականգնավորել է իր դիրքորոշումը ամերիկյան ռազմանավերի և բազաների նկատմամբ։ Զգուշացումը հնչել է այն ժամանակ, երբ երկու կողմերը միմյանց մեղադրել են մարտական գործողությունը դադարեցնելու և Հորմուզի նեղուցը վերաբացելուն ուղված հունիսյան հռչակագիրը չկատարելու մեջ։ Ֆինլանդիայում դատի է տվել մի տղամարդու, ով մեղադրվում է Snapchat-ի և այլ սոցիալական ցանցերի միջոցով 9-15 տարեկան 161 երեխաների նկատմամբ սեռական բռնության մեջ։ Ֆինլանդիայի ոստիկանությունը հայտնել է, որ ճնշում է գործադիր երեխաների վրա, ուղարկելու ինտիմ նյութեր, այն բանից հետո, երբ նրա հեռախոսում հայտնաբերվել են հազարավոր լուսանկարներ և տեսանյութեր։ Իսրայելի ֆինանսների նախարար Բեզալել Սմոտրիչը Օսլոյ համաձայնագիրը հայտարարել է անվավեր, պնդելով, որ օկուպացիայի ծառայության ափի Ա և Բ տարածքները պատկանում են Իսրայելին։ Աջ ծառայահեղ նախարարը պահանջել է Պաղեստինի ինքնավարության անհապաղ լուծարումը և ընդունել է, որ իր դիրքորոշումը հսկողության մեջ է լինելու։ Հյուսիսային Կորեան դատապարտել է Միացյալ Նահանգների, Հարավային Կորեայի և Ճապոնիայի կողմից անցկացվող հնգորի ազատության եզր զորավարժությունները, դրանք որակելով որպես ռազմական սանդրանք և զգուշացել է չճշշված պատասխան միջոցառումների մասին։ Զորավարժությունները ներառում են օդային, ծովային, կիբեր և հրթիռային պաշտպանության գործողությունների միջազգային ջրերում և օդային տարածքներում, ինչպես նաև Ճապոնիայի բազաներում։ Եվրոպացի քաղաքական գործիչները մտահոգություն հայտնել այն բանից, երբ Գերմանիայի ծայրահեղ աջ կուսակցությունը հաղթեց ձայների 43.8%-ը, Ֆրանսիան հաղթանակը անվանեց շատ

Ինչուպետ կե մարդը թողնի հարմարավետ կյանքը, մարդա շատ քաղաքները եւ իր իմացած ամեն ինչ, եւ նահանջի անապատի մեջտեղում գտնվող մի ամայի ջարի մոտ։ Երբ մենք մտածում ենք անապատի մասին, առաջին բանը, որ մտքով անցնում է, լրությունն է, հարգելու կնդիներ։ Այնտեղ ամբողջ չկա, քաղաքների աղմուկ չկա, եւ ուրիշներին բացատրելու շտապողականություն չկա։ Միայն քարեր, գամի, երկինք եւ սեփական ներքին ձայնը։ Դարեր առաջ որոշ մարդիկ հենց սա էին փնտրում, ոչ թե աշխարից փախչելու, այլ աղմուկի մեջ կորցրած այդ պարզ զգացողությունը վերագտնելու համար։ Քրիստոնեական վանական ավանդույթի ամենավաղ եւ ամենազրեցի կենտրոններից մեկը ի հայտ եկավ եգիպտական անապատներում 4-րդ դարում։ Սակայն այս կայծը արագ տարածվեց Երուսաղեմում եւ Պաղեսինի երկրում։ Առաջին ուխտավորները հավաքվեցին այս

սանապատներում ձգտելով, հետևելով Հիսուսի հետքերով գնալ և անձնանալ միայնության մեջ այն հողերում, որոնցով նա անցել էր։ Այդ ժամանակ ուխտավոր լինելը միայն Երուսաղեմի մեծ եկեղեցիներում աղոթելը չէր։ Աշխարից հեռացած և անապատում ապաստանած ճգնավորներին և վանականներին գտնելն ու այցելելը, ինչպես նաև նրանց աղոթներից և հոգևոր առաջնորդությունից օգտվելը դարձավ ուխտագնացության փորձառության կարևոր մասը։ Այս ճանապարհորդությունները մեր օրերը հասցնող ամենատակրկիր վկայությունից մեկը էներգիայի Էգերիայի անունով քաջարի կնոջ օրագիրն է, որը 4-րդ դարում ճանապարհ ընկավ արևմտյան Երուսաղեմից, հավանաբար այն վայրից, որտեղ այժմ գտնվում է Իսպանիան կամ Ֆրանսիան։ Այս ազնիվ ճանապարհը, որը հազարավոր կիլոմետր անցավ այդ ժամանակի դաժան պայմաններում, բացառապես հետևելով իր հավատքին, համարվում է պատմության մեջ առաջին կին ճանապարհորդներից մեկը։ Էգերյան իր գրառումներում, որոնք մանրակրկիտ կերպով պահվում են անկեղծ տոնով, կարծես նամակներ է գրում Եվրոպայում գտնվող իր հավատակիցներին։ Մանրամասը նկարագրում է անապատային արարները, առաջին եկեղեցիներում մատուցող ծառայությունները և լեռներում թաքնված վանականների ասկետական կյանքը։ Նրա դիտարկումների շնորհիվ մենք կարող ենք հետևանալ այսօրվա քրիստոնեական աշխարհում կիրառվող պաշտոնական պաշտամունքային համակարգի արմատների մասին, այսինքն, որ աղոթներն են ինչ հերթականությամբ են կարդացում զատկի տոնակատարությունը և անապատային վանականների կողմից օտարերկրացիներին ցուցաբերված հայտնի հյուրընկալության մասին, այս ամենը 4-րդ դարում։ Նրա ճանապարհորդական գրառումը նման է Սուրբ Երկիր առաջին ուխտագնացությունների վար և խորապես մարդկային լուսանկարի։ Ժամանակի ընթացքում Երուսաղեմից արևելքից մինչև մեռալծով ձգվող անապատային հովիտները ծածկվեցին ժարերի մեջ թաքնված վանքերով, ճգնաներով և գրչական արսանոցներով։ Այսօր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Պաղեստինի անապատում գտնվող վանքերը և ճգնաների այս ցանցը ճանաչում է որպես մարդկության պատմության ամենաեզակի մշակութային և կրոնական ժառանգություններից մեկը։ Այսպիսով, ինչու են այս մարդիկ գնացել անապատ, ինչու են նրանք ընտրել մեծությունը։ Պաղեսինի վաղ վանական կյանքի շղթա է ամենաստացված օղակներից մեկը հիմնադրվել է Գազայի մոտ։ 4-րդ դարում Սուրբ Հիլարոնի կողմից հիմնադրված և այսօր Թել Ում Ամեր անունով հայտի վանական համալիրը այս վերափոխման ամենաակնհայտ օրինակն է։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության այս վայրը ցույց է տալիս, թե ինչպես են միայնակ վանականները աստիճանաբար անցնում կատարել համայնական կյանքը։ Այս ածաշճանում կիրավել Լավրա անունով մեկուսացման շատ յուրահատուկ համակարգ։ Վանականները շաբաթվա մեծ մասն անցկացել են լիակատար մեկուսացման մեջ և իրենց փոքրիկ քարանձավներում և խցերում զառիթափ ջարերի վրա, հավաքվելով միայն շաբաթ և կիրակի օրերին համայնական պաշտամունքի և ճաշի համար։ Անունը, որը այս անապատային կարգապահությունը վերածել մեծ ինստիտուցիոնալ կարգի, Սուրբ Սաբանն էր։ Գիդրոն հովտի զառիթափ ջարերի վրա կառուցած և այսօր Մար Սաբա անունով հայտնի հսկայական վանքը դարձել է Պաղեստինի անապատի ամենամեծ հոգևոր և վարչական կենտրոնը, Սուրբ Սաբայի կողմից սահմանված աշակերտության, մեկուսացման և պաշտամունքի կանոններով։ 500 տարի այս վանքում կյանքը երբեք չի դադարել, այն նման էր անապատի մեջտեղում գտնվող անկախ աշխարհը իր յուրահատուկ օրենքներով։ Սուրբ Գևորգի վանքը, որը թռչնի բույսի պես պայծառ կանչեր Երուսաղեմի անապատի Վադի Քելթի ժայռերին կամ Հորդոդենի հովտի սրտում Երիքովի մոտ, հին դեր Հաջլա վանքը այս ոգու ամենավար վկայություններն են։ Մասնավորապես դեր Հաջլա վանքը իր ջրային աղբյուրներով, արմավերինիներով և ձիթենիներով մամնավորում է բնության և հոգևորականության գաղտնիքը, նմանվելով անապատի սրտում գտնվող օազիսը։ Այստեղ անապատի չորությունը և ջրի կենսատու ուժը կող կողքի են կայնած։ Վանականները կառուցել են ջրային ջրանցքներ, գործելով որպես ինժիներներ այս անպտուղ երկրում։

կառուցելով տերասներ և մշակելով այգիներ։ Դարեր շարունակ արևելյան քրիստոնեությունը, արամեացիներ, մելքիտներ, հայեր, ապրել է իր սեփական տեմպով այս անապատային միջավայրում, մինչև 11-րդ դարի վերջը, երբ այն մեծ ցնցումների ենթարկվեց։ Հռոմի պապ Ուրբանոս II-ը 1055 թվականին Կլերմոնի ժողովում պատմական որոշում կայացրեց, սկսելով խաչակրած արշավանքները։ Հռոմի պապ Ուրբանոս II-ի այս հայտարարությունը զորքերի և մարդկանց զանգվածային ալիք մոբիլիզացրեց արևմտյան Եվրոպայից դեպի արևելք։ Խաչակրաս հակավորության ժամանակաշրջանում Պարիսինի ժողովրդական և ճարտարապետական կառուցվածքը արմատապես փոխվեց։ Արևմուտքից եկած լատինական քրիստոնյաները միավորվեցին արևելյան քրիստոնյաների հետ, ովքեր դարեր շարունակ ապրել էին այս հողերում։ Երուսաղեմում և նրա շրջակայքում գտնվող վաղ եկեղեցիները, վանքերը և սրբավայրերը վերակառուցվեցին կամ ընդլայնվեցին խաչակրաս ճարտարապետության ոչով։ Անապատում նահանջած մի ժամանակ հանգիստ ճգնավորները փոխարինվեցին պարտսպատ վանք ամրոցներով և լատինական և արևելյան քրիստոնեական ավանդույթները համակեցություն ունեցան այս նոր կարգում։ Սակայն, չնայած այս բոլոր քաղաքական ցնցումներին, անապատի խորքերում գտնվող արևելյան վանականներին հաջողվեց պահպանել իրենց հին ավանդույթները։ Պատմության ընթացքին անապատի խորքում գտնվող այդ քարե պատերը միշտ պահպանել են իրենց լուրությունը։ Ինչու է մարդն ավելի լավ լսում աշխարհը, երբ լուրում է։ Անապատի ճգնավորների կարծիքով պատասխանը պարզ էր, երբ մարդու ունեցվածքը նվազում է, նրա միտքը զբաղեցնող աղմուկը դադարում է, թողնելով միայն ճշմարտությունը։ Այսօր ժառերի մեջ լուր կանգնած այս կառույցները մեզ պատմում են այն մեծ ճանապարհորդության մասին, որը մարդը կատարում է դեպի իր սեփական ներաշխարը։ Անապատի լրությունը պարզապես լրություն չէր, այն լսելու սովորելու մասին էր։ Բայց այս երկրներում, երբ նայում ես կնքին, տեսնում ես լույսի խավարի մեջ աստղ։ Այդ աստղը պարզապես չի փայլել երկնքում։ Դարեր շարունակ այն շարունակել է ցույց տալ տաճարի խորքում գտնվող քարի վրա գտնվող նույն տեղը։ Ինչու է աստղը մնում նույն տեղում 8 տարի շարունակ։ Այս հարցի պատասխանը գտնելու համար հաջորդ դրվագում մենք կմեկնենք Բեթխեհեմ։ Մենք կհետևենք ծննդյան եկեղեցու տակ գտնվող քարանձավում թաքնված այդ 14 թվականի արծաթե աստղի պատմությանը և դրա ճանապարհորդությանը միջնադարից մինչև մեր օրերը։ Կհանդիպենք հաջորդ դրվագում, մնացեք առողջ, հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։